0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så det jo kommet for å vinne, men vi Ranheim gjør det vanskelig for oss I perioder her, litt som forventet, og så kommer vel ikke vi opp I noen maksprestasjon her heller, så de kjører oss I en periode I andre gang kanskje spesielt, og så efter at vi har haft en god start I andra så och så jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp och så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett I grundlag för att lyckas med ting som lag och det gör de och så ja nej det man så ta med sig från den här kampen som är bra och så är det en del förbättring som vi måste se på.
0: Och skåringen till Daniel Jobb det är ju en enkel prestation som manglar nästan sidestick I Obos-ligan.
1: Ja, det ikke ofte du ser det der, så han veldig god og viktig for oss, og jeg synes det enkelt å se det han gjør fremover på banen, men han er en lagspiller også som jobber hardt og som er ja, veldig fin å ha I gruppa også.
0: Det var I starten på kampen en del smeller og en del så at det medisinske apparatet måtte ut på banen. Var det en tøff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom I duellspillet, så det var ja, det var vel som det skal være, tenker jeg. Og så var det vel ja, det var vel den hodesmellen til andre Ranheim-spilleren der som var litt ja, som vel den verste som ute på der, så håper det går bra med han.
0: Nå det jo ikke mange dagene til neste kamp. Fotballens nasjonaldag 16. mai borte mot Lyn. Vi har gode minner fra Bislett og Lynkamper I det siste.
1: Ja, det har vi. Så vi ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp og vi pleier å ha godt følge også når vi er der. Så den ser vi frem til.

Peter Cetera och Glory of Love på en fin, fin måndags förmiddag. Nu ska du snart få nyheter. Du ska få vara också efter Robbie Williams ifrån 2005. Här är Advertising Space.

0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så det jo kom hit for å vinne, men vi Ranheim gjør det vanskelig for oss I perioder her, litt som forventet, og så kommer vel ikke vi opp I noen maksprestasjon her heller, så de kjører oss I en periode I andre gang kanskje spesielt, og så efter att vi har haft en god start I andra så och så jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp och så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett gir grunnlag for å lykkes med ting som lag, og det gjør de, og så ja, nei, det masse å ta med seg fra denne kampen som bra, og så det en del forbedring som vi må se på.
0: Og skåringen til Daniel Jobb, det jo en enkeltprestasjon som mangler nesten sydestikk I Obos-ligaen.
1: Ja, det ikke ofte du ser det der, så han veldig god og viktig for oss, jeg synes det enkelt å se det han gjør fremover på banen, men han en lagspiller også som jobber hardt og som ja, veldig fin å ha I gruppa også.
0: Det var I starten på kampen en del smeller og en del medisinske apparater måtte ut på banen. Var det en tøff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom I duellspillet, så det var ja, det var vel som det skal være, tenker jeg. Og så var det vel ja, det var vel den hodesmellen til andre Ranheim-spilleren der som var litt ja, som vel den verste som ute på der, så håper det går bra med han.
0: Nå det jo ikke mange dagene til neste kamp. Fotballens nasjonaldag 16. mai borte mot Lyn. Vi har gode minner fra Bislett og Lynkamper I det siste.
1: Ja, det har vi. Så vi ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi er der. Så den ser vi frem til.

Rosalind var det med Kerstin Ott. Nå ska vi faktiskt resa till Sydtirol i Norditalia. Det brukar vi inte vara så ofta så tidigt i programmet. Men idag så. Vi reser till byn Kastelrot, eller Kastelrotto, ligger under Saisran då i Norditalia. Sydtirol heter området. Mye pene fjell, vi ser ofte derifrån på vinterne med, når det gjelder ski, utfør slalom, og også Valgardena og skigåing og sånne ting der. Alexander Rier heter karen. Han født i 1985 da i Kastelrotto, eller i Kastelrotto. Og vi skal høre låta, rett og slett, Sydtirol.

Alexander Rier ifrån Sydtirola som hört vi det. Någon ska vi ha ett par, ett äkta par, Simone och Charlie Brunner. De startade som artister var för sig, eller Charlie Brunner, han hade med sig sin bror som, och de kallade sig Brunner och Brunner. Så träffade han Simone och de sang en del sammen, og det ble et ekte par ut av det der. Aus einem Guss, de er fra Østerrike.

0: Och för reklamen så hörde vi på en Patrik Lindner, och han var ifrån Bayern i Tyskland. Och det är också nästa dam som är född 25 juli 1979 i Vogtland i Bayern, men det är, som heter Stephanie Anke Hertel, och brukar Stephanie Hertel som artistnamn. Och låta Hör auf dein Herz.
1: Es geht alles so schnell.

Mountain Crew var det. Vi holder oss i Østerrike, reiser til Zillertal i Tirol. Fire karer derifrån som har en gruppe som heter Zillertaler Spitzbauen. Og en låt som heter Satt da Taufeln grausen.